0: Estás escuchando Música W.
1: Música.
0: Música W.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。Hey, venga.